0: completely easy. But I can tell you, like, with any injury, you can get children normally. Like, so that's cool and important, I think.
1: Absolutely. Yeah. Yeah.
2: I want to be with my family as much as I can, and I try to really be present with my son Sam. He's 4 years old. I love coming home to him. You know, I love this normal day routine where you wake up, you have breakfast, you go to preschool. That kind of routine. That's probably where, you know, I feel the best.
3: Hur är killen som du är med då?
2: Nico, han är skitbra. Superbra kille.
3: Ja, vad rolig.
2: Ja.
3: Tennisspelare.
2: Mm, det är lätt att komma överens med honom. Liksom en enkel människa.
3: Ja, det är inte så svårt du heller.
2: Ibland.